0: Allô? Allô?
1: Allô? Allô? Ah, on est?
2: Non. Non. C'est moi, Bernard. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur?
1: Oh là là. Pardon. Somme-toi, l'opérant. C'est l'homme l'état. Allô? Allô?
3: Ni hai pingo. Y'a yi mai si ya?
1: Ngo bai. Chô p'tia chân ka tăng tu vinh. Allô? Allô?
4: Allô? Tui ni lan tuk. Mien pleung chai p'tia nơ ka lai nai luk.
1: Ba ba. On mien pleung chai p'tia hai tui tiên. Som to. Khom ta phai.
2: Allô? Tui ni pet chua rat. Mien a na chua trai yo ma mentee pet eh.
1: Pet Bat chalam leek dit tiên.
3: Alo, cha. Lok na ning?
1: Alo. Oh, nè. Bong na.
3: Alo. Bong na.
1: Bong phyong se on ai nang nè.
4: Alo. Alo.
3: Cha bong.
1: Mà nai on, mà nâu thế hả?
3: Cha, cột mà nai tiệt bong.
1: Hình ọ cha.